0: venez d'avoir le bac 2, le BT ou BPC et vous souhaitez poursuivre une formation professionnelle. Bonita House, l'institut de formation professionnelle et d'enseignement supérieur de l'ONGIT Village, 6 à Dapaon, vous offre une formation de qualité et vous ouvre ses portes pour la rentrée académique 2026-2027 avec des formations techniques d'avenir conçues pour vous amener dans le monde professionnel. Vous avez le BPC, optez pour un BT dans les filières agroécologiques, génie civil, restauration, secrétariat, comptabilité, commerce. Vous avez le bac 2 ou le BT, laissez-vous porter vers un BTS dans les domaines suivants: génie civil, assistant de gestion, PME, PMI, action commerciale, force de vente, administrateur de réseau, développeur d'application, secrétariat de direction, comptabilité et gestion des entreprises. Concours de bourse. Bonita House vous offre également une bourse d'études. Un concours est ouvert aux élèves ayant obtenu au moins 12 sur 20 de moyenne à leur examen. Les candidats retenus bénéficieront d'une prise en charge complète de formation, d'une allocation mensuelle de 20 000 francs CFA. Date limite du dépôt des dossiers de bourse le 14 août 2026 à 17h30. Pourquoi choisir Bonita House? Parce que vous y trouverez des formations pratiques, orientées, métiers, des stages garantis, un encadrement rigoureux et bienveillant, ainsi que de réels débouchés dans des secteurs porteurs. Venez vous faire inscrire dès aujourd'hui à Bonita House à Dapaon, à côté du barrage de Korgou. La rentrée est prévue pour le 14 septembre 2026. Pour toute information, contactez les numéros 90 50 44 80 ou 99 24 25 95. Bonita House, formez aujourd'hui les bâtisseurs de demain.
1: Allez à l'école, allez pour de la route.
2: Ashishembu iwotogo na bufereka sotoza na itunguni fako borokono tuaresu. Ini ide asatarafo bo ismatunguni fako jirembu ya jibutni ikoyoka iyo tore fako ya borokosu. Na iwo ministre jima abribu inye yela fiedeka na inye ya assurance deka fabuka ashkrunde ashishesu. Bele sutarasa na bubafa lafie na bufa ma yekunkunkere bo ikoyoka ya borokono la tore wara ye yere tore wengu ye otide a shensu na sara sara mo kwembe wano bera ni kiabra nyoni nzoke e ya demande ka abrinu nzarafen krefi mo kwe ngara mafa kwa jina naso krefi nzan yere wara ye tanafom wara edodo fom bo ikoka bula anyi tore mne bo ikoka ye yere wara buti asanga yere bo ikoka ye pie da frisa krebu e tungunika ye da ne kurudama njikoka shere wo ye bi ya wereso san kresanga wara san kre ye awurimba bubri bo ashima de kebuti yerebo san kre ikoka ye uyanu wara ye u ankwenenu yerebo ikoka ye shime tana fomkun wara ye la mokomkun yerebo ikoka ye la pashi tore wara ngbeti torele yerebo ikoka ye no wiwa fiekun fako jirejisu ye nga oko sangasu yerebo ikoka sunsuni age webi bo ikoka ye tinyumvui nzi ikoka ye wara aji durunya ntana jikoka ye joko akaki fako ye wono wara ye yikoreshanka la mokobe joko akaki ye wono nze ikoka nzan tiye tore bo sankere ni bite dama wara njen ye nu mba wara ye nu wii ye oyo ye tore ye yikoreshanka batuma be akaki wo bo ikoka ma wobe ifa woda wale wara okaki ijoko wara sono wara babe ikoka ikbashi busufere yen dende ma yama nyine terifye nshengu uti de ashenso ye nzarafen adena bukuru bakreduma na bunye deka na nyini damu ankrebo ibita adamande babi na bukuru tuntun ifame na sara sara makwe mbe onu bere ni kyabra nyoni nzoke ingarama krefi makwe pepe fakojina krefi nza na so ye shuabu iwenye karashi mono ule isakarashi noni yelina yenge bie salifu salu yedamashi na yelo amanshe. Thank you.
3: togo limba tom na esse mon kombe sawara baba atom son panga na gulu du dum tom wakat kanga dir ning sumbot ko nam ni sumbo ko am kon ko ma fa ala tom is na gulu de tiebe na gulu det ning tom de ene ala tom de ki yarlo ne ara ngabe be fa na wakat lo wakate na esse mon ko na gulu de pam tom ndum tom na esse mon ko na gulu dot ne ko ahna tom ya lebe tom gulu tom soma ya alo ya sobo ba tom bafu fa sur le pek tende de ko de javel wala o mon nam pek o nu o menga tom sir de pek ko le tu gata fa tom ya pek ko se ya sir de ko tom ya ro ma asmo tende ya ro mintu ya ko de se ya ke tom de kle loe ngabe ya jama sma ko pam sir de ko tom sin tende bas ke na gulu ti vanyan ne ndum tom touro pe tom ko tom ko ga nan gulu dot na gulu dot ga etile ko tom bo ka modro etina esse mon ga nan gulu dot wakat wakat fa ka sawala abu min hun ko na gulu do abu min na ko fom soma na esse mon ka sawala ko pam fom ko ni sbi am ti lo mo hanne ala pistea ni hinyot la fa wean na no zona mantis
4: to jirbe hendi nar killi am fevore ise fo maga sobora antonio mo maga sobora antonio mo gano katifo gano katihe marizo doro he marizo doro mo donno kan agbor wi yaji ni ga halir ga bayr mahallasi irma gune zam kaydi ranir go nan kulka harzi bay go imi munu imi star mi gor chan seira abande ga du bongizi an gono imi ko ka kite da barka ngana imi mori ira to wonu bande ga yi hen ka halasi du sobora antonio mo abande ga ar killa kinir sedin imi ga yi ga ya hanno waino kwanni asbar ganji bon kannar killara wona bandaga wat kulkan ar killa ziwi handi hinz kuru bar gin kan nyum ke follon bo ganyum mo bo sanyuma de omo bo sanyuma de o de javel yani ga safuno kan nyum mun da nyum mai da inda no ga nyum da abandaga da kottu ni gin ko gata ta alkul sara ni mo bai kan hemari zo doro don no kan borbi yani ga ministro kan hoggay de bore ga hambano de bore kan gande gogo goyi gano ni mu labaro wo to nandi islamo kuddo
5: umman kasan togo don riga kafe zazzabin cizon soro mu guji cizon soro mu koyi tsafta a cikin gidajenmu da kaiwayansa mu bude hanyar ruwa masu taruwa domin su nisance gidajenmu mu sarrafa sharan gida yadda ya kamata mu rataya kuma mu dunga kwana a karkashin gidajen soron da aka samu a lokacin da aka raba kowane dare da kuma kowane yanayi don neman kariya daga cizon soro a dunga wanke gidan soron da sabulu mai laushi ba da omo ba ko kuma eau de javel a dunga wanke gidan soron idan ta yi datti ko kuma kowane wata so daya a shanya shi a cikin inuwa ba a rana ba kuma a sake amfani da shi a gyara shi ko a dinke idan ya kwance ya ku jama'a kada zafi ta hana ku barci a karkashin gidan soro mu yi kokari mu saba da gidan soro domin zazzabin cizon soro na kashe gidan soro babban kariya ce daga zazzabin cizon soro wannan sako ne daga ma'aikatan lafiya da abokan hulɗarsu
6: togo ana kim ketu makamba mokun ya fi ba asen kuriya ta ma kangal puan kledo na du ba po tele ngande nan pa abon ba mom lak to koya tel ngande nan ba mom tin makanga kan sala ga sa kenyen to kan ya nyin bata makan do ni ma ntan pul mo bo ta ma kle ngande ta pul ba mom kan sa ken lo wi ken na tina du ta makan ben ko na du bo ta ma kle bengai kledo mo po ni sa wi bo kinye ke le pile ke kisine tengal puan kledo ke tuna dubwa numa ko pompwa ke terte ka te ta ko ina dua bo pura te ma ke ngal poa ke le sanan le na buki na ta le sen o de javel ke o mo te afrun le ko do te de le ke de de bon pon te ta de le ke de de ngim bo ya ya do te ko fa de ke le gbe te ma ke do le pon le la na dubwa ba char te ta de me tu cho ka ben ngal ke tite ba nga de do te ke gar na gla de ba ke do le pon bena chem te ta che ka tutu le sa tola jete da ataki ke te tang ma kudung na tu ba pu ya tenga lu puan ka na mante le sa ke tang ma kudu na tu ba pu yu ko ma pu tembu ya fiba ko ko du boy le na tu boal sa na te te da ataki ke tang ma kenya fiba asa pu ya tuna te sen gobna ati ke be ke pu ngba pu a pu ya na pu na ti am ba tu ya aja pu
7: Togo ya be ki ya ngo tu gbe fiba tu gbe ni pe ti pe mo ko gbe edun ya jum ne ti nga ngar men tuor ti denche ki gbe ti nyu ngba na te na ti denche ki be le tru wula ha ti muore ti tan tu du nura juna bin le ti jon tu me mo ko lu gole nyong ka nyong tam ka tam ni uyo ka yo ni nyango kudundu ni furku gute ni idu ni kwete soro ku ni buchiba nune kila soro njavel ti niri nchi yomi ni kwete soro ku uyo akubwa ne ntom la mateka mateni ti denku mawasa honi ti la denku uwe ni mwakili ya furso nungu kukar la ni kwete nyel kune njabe kutunto nga furku gute kudundu ni agomi cherime titi ya nyek me kima ba fshiba kuhuline kudundu ibu na nafri nyente shiba ni yanya boli ye minisiru aligila shiya bono numa ato nson chiam yanya boli ne
3: Sambi si pabada pa togo damba ton na mana soba zanga merne pa luwa ya ton modo to lumsa da lum tomne wakat kanga ton zakali nga da fa kamba han tal kon ko damande nan kuma ton na yisib la fa zakwa dar ba zakay lemde lumsa do ta ton nde ya ton shara lo ala soma ngain pour wakat la wakat fa la hina yile to lumsa do tay soma mpam ko ton no lumsa ya ton modo on pekka wakat la wakato anon fa ya tu yata tabo lumsa do ta hawa ni moto elix en fa sur le peke la dade ko de javel li wala o mon peke han pekan sa beri yadra masam da dayar ga wintu oye han mi kame ta pan rame cher da mate ton tiang te sin musa mbisi pa wala pa er mi mate tulu pa ton te ton pan ngandu sa do tapu ba et man mo do re te palu ma kuda ma rum sa do ta ya bunni hna ko ton do na ile te palu ma da pan ton ni ko ni se nyam ti ma ma ha ya mi ni se ni han jet la fo wen na zo da ko se
8: Chalamba baye Société Togolaise de Santé Mentale katene katye chalamba tereke gole la fia pour bamba ko mara yulene damu la chala yan chalamba koye programme national des additions aux produits pour menedre mbatere ko gole ne foga la fia pour togo tenene yan chalamba baye ashkrona bokul ne tank bo banter ni bo bama kula mo damo ko tiede ko bo bo lanenti ko free aqua ko tan ko free aqua lanenti doramba jimashina ko goda agbonu anti nande lamba kula damia ko tiede ko ti fame le babo lanenti bakosi dorde jogo bola lanenti lalbo sabo ma gada pile ye ngaloba suwa go kru muni sandang da jo kru munta yin mba kulcheng lanika e na tani kautin ko mara mawamba ka tubutane lanti yinin mabla ka puga a do gwant a ka fruko gwant la sa danga nganyang ka pangwam ka lada lanika ka yam pudi yoku yokula karba yalmba para akal ayan tuta kwa pudi pai ka puga bamba kula tene ko mara pa bien ko pa ba tontuma lanika ka mara jadra o nuna yesu ka amara damu sang ga yule nuna lanisi anupo ntu tambwan yesu ka ba betungula akafrika de kasa semana nganyang akala ka ayam pu karban yalma pakata ka ayam pu lanika ka rende imara kanya ka tene ka gatu siyala lanika ka chonan dunya bumbum amara damu a bumbum nana lanichi atu lanichi bunditi yende kala kamara nimi nana amara lanichi damu yende banga lanichi ka gamfruna dabangi lanika drogi amo bagamba ko tutan mara bundeti yende kete klarmo ni menenga lanika ke uma bunten bla ke tete kete fama ke yabla kete amanga kete ba ko yen daramba mba mara tindere kasanga ne foga ya yali bakule tetane po kenya in ya popo kada mbala kete bi ko kala fabo ba kwada dar jogo bola
9: Amadi soburuni zakadashi bak de wara amadi biti de kadashini wara soburu de kadashi ye akoroka akokara bukasu fako asano jumayusu Bonita House ti Aurubo ikorobu kona anya nini shini. Bonita House de kabrini bo ikirikara ONG IT Village ni iwo dapangoni yiri korobu kam ni ma amalikira fako nini kere kwa tiswa. Bonita House suteke ya no sufa mam kara teke mbo iwe nyununi afwa pinyo afwa abra nyoni jen afwa pinyo afwa abra nyoni zo adena ya kolonya shifafte asano juma yonu. Ama deso buru kadashi amukoro kara na ande ambete kadashi mbele fako dodori atinsu fako yenimba mbebuta so mbwengwiri nibobuta kudurukum nje akoro direyo sonson kara wara akoroka ayo dantakada kadashi bitafo juma webrenu wara akoroka ayo banki kara wara akoroka adi wata ade usobuni nzan kadashi wara ade kadashi mbubufereka beteni akake koroyo kara na afte ingenia fako songungri atarisu ni kudurukumusu akake koroyo kara na afte kebo akurusheshe menembo ikoka buyobuti angujma na buoma gomnanti sano akurusheshe busu na bukoroyo budiki kire chashi akoro na abuka watafo ni kurutwe inenge chashi wara akoroka juma bo ujuma ni ifite angumasu akoroka anya uchengushi fako anguma juma yonu wara akoroka aji kadashi bitafo dantakada juma brimnu wara akoroka aka mwa bonita haut ila buka bo ifa buka fako kakasara ba mkuru yuena angula nineka brinu bo amokuru nya kara nye wasu burunu nyo fafite abra nyonu menembe bu debudo nyeka bu kwebu mkato bema bufashi na buyo karadoni bu kwe busu na buka kekuruma nineka famba amni boto abra nyo sara kere sara yasu tengesu ka babuwebu usude karashi fako hari na sara sara mkwenu ile bule na kek Refinu imite abrasan. Nzuti ya mkoyo kara bonita house deka abrenwa. Masafiti amonya shidongo fafte kebebu kere asanugma yonsu. Nabubuka mnyinishi na bufa anko gma abrenu na ankuro kosonson shimbo bafa kere ane. Nyinishi bekun bubido kokoro womano gma yowodwa. Na bufa atin kashi na bufa kere adena nyumana ma ambere mokoro badi nafa. Anyo ndende na amba kere andoma bonita house dapango deni bo idodo korogu barajeni kara ngula iti na sarasara ngwananu ile bule nache nze ankuruka anti labari mbu chashi anfira itangrafu nyamamso abrangwana abrunu ablanane na abramokwe wala abrangwana ningwana abranyone na abranyone nno bonita house bufa shifa manyuma menembo kukurubata